O dúo colombiano Musier Periné inicia na Coruña unha pequena xira por España. Oxe, túa no peirao de batería no marco do programa Noites do Porto. Logo van a Burgos e Madrid, pero volven a Galicia e os días 11 e 12 actúan no Náutico de San Vicente, no Grove.

0: ¿no? Con 50 dólares o voto de migrantes.
1: O líder socialista José Ramón Gómez Besteiro, pregúntase con qué cara vai ir rueda a Argentina ou Uruguai pedir o voto aos emigrantes cando antes verte sospeitas sobre o seu voto.
2: Que diga con claridade con cal feijo está, co que prometía dereitos aos netos da migración ou co que agora os denomina partícipes da enxeñería electoral. Os galegos do exterior son Galicia, non son sospeitosos en Madrid nin decorado electoral en Buenos Aires.
3: O Foro Económico prevé que Galicia remate o ano medrando entre o 2 e o 2,5% e destaca o forte poder de resiliencia da nosa economía nun contexto internacional de incerteza.
1: No primeiro trimestre de 2026, o PIB galego incrementouse un 2,4%, unha porcentaxe 3 décimas inferior á media española, pero moi superior ao dos nosos veciños europeos. Santiago Lago coordina o informe.
4: Parece que nada nos frena. Aumenta teóricamente a incertidume. Temos liortas arancelarias, conflictos políticos, temos orzamentos xerais do Estado prorrogados sine die, e a economía española, a economía galega, pois siguen medrando.
1: A demanda interna é o motor do crecemento, pero tamén seguen a medrar as exportacións. A construción e os servizos son os sectores con máis pulo.
3: Seguimento mayoritario dos traballadores a folga indefinida que hoxe comezou un auxiliar da automoción por Wagner.
1: O presidente do Comité de Empresa, Luis Lobato, denuncia incumprimentos do convenio por parte da nova dirección.
5: Chegou a decir que o importante é a fabricación. Chegou hasta a decir que as vacacións son moitas as que hai aquí en Galiza. E que é prioritario facer pezas. Hai traballadores que se botan 14, 15 horas.
1: Tamén critican a falta de información sobre o traslado de 180 traballadores de Vigo ás novas instalacións que abren hoxe en Nigrán.
3: En San Cibrao denuncian que Alcoa vende asinar un acordo para gastar miles de millóns na compra de activos de aluminio, bauxita e alumina mentre o forno de cocción de ánodos segue paralizado.
1: Instan as administracións a facer cumprir o acordo e lembran que só custaría 60 millóns despois da achega pública que financiaría o 40% da obra.
3: No sector de alimentación, o persoal dos supermercados Gadis da provincia da Coruña cobrou este mes con 3 días de atraso respecto do habitual.
1: Un atraso que a CIGA atribúe á presión da empresa tras o éxito das convocatorias de folga realizadas, polo que denunciarán ante Inspección de Traballo.
3: A comarca de Monterrei movilízase en prol da sanidade pública. Este mediodía, profesionais sanitarios e veciños concentrábanse ás portas do Hospital Comarcal de Verín para denunciar a situación que atravesa.
1: Reclaman a recuperación de servizos como de cardioloxía, que falta dende hai un ano, a mellora de outros como oftalmoloxía, con listas de agarda de ata 4 anos. E loitan porque algúns, como de hospitalización a domicilio, non desaparezan. Escoitamos a Raquel Adolfo dos Santos.
6: Pedimos un ADO en condicións, pedimos cardioloxía en condicións, queremos os nosos profesionais, queremos un hospital totalmente equipado, queremos unha lista de espera que non sean interminables e queremos unha atención digna, tanto para primaria como para hospitalario.
3: Máis do 90% do profesorado galego suspende un ano máis a Xunta en materia de educación. Unha enquisada CIGA, sindicato mayoritario, amosou descontento destes profesionais. Sinalan que foi un ano moi conflictivo nos centros educativos. Son algúns dos asuntos que imos repasar polo miúdo a partir das 2:10 nun día de anticiclón, no que os ceos despexados van ser norma. Agás na Mariña, onde as nubes van ser máis persistentes. O vento do nordés, con intervalos fortes no litoral atlántico.

0: Y ahora os deportes. Carlos Jiménez, buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Saltemos los calendarios. La próxima temporada del fútbol español es hay data para un oso derbi. O 3 de Xaneiro, Celta e Depor recuperarán en Balaídos un partido que non se soga desde o 5 de maio de 2018. Serán a xornada 18, na segunda volta na 31 o 18 de abril xogarán en Riazor. Ao marxe do derbi, o Depor neste regreso a primeira debutará na fin de semana do 16 de agosto en Riazor ante o Elche. Pesará a Liga o 30 de maio visitando o Real Madrid no Bernabéu. Pola súa parte, o Celta debuta en Balaídos ante o Osasuna e pechará o curso no campo do Levante. Un Celta que anunciou a segunda fichase do mercado de verán, Javi Galán, que regresa libre a Vigo, asina ata 2028. En cuanto aos grandes, o Celta recibirá na segunda volta o Real Madrid de Barça o 21 de marzo, na xornada 29 recibirá o equipo branco e o 21 de abril na 33 o Barça. O Depor xogará ante eles na casa na primeira volta, na xornada 14 o 24 de novembro ante o Barcelona e na 17 o 20 de decembro ante o Madrid. Na segunda división, o debut do Celta Fortuna será no campo do Cádiz, rematará a Liga ante outro recén ascendido como Tenerife. O primeiro partido na casa será o 23 de agosto ante o Andorra. En seis ocasións coincidirán Celta e o seu filial xogando na casa na mesma fin de semana. O club vigués, por certo, confirmou o que xa contamos, que Freddy Álvarez dirixirá o filial celeste. Un Celta que sacou hoxe a venda as novas equipacións, o Depor cambiou o sponsor e Nike vestirá o conxunto coruñés. Na primeira división femenina, a Liga comeza o 30 de agosto e o debut o Depor será en Riazor ante o Sevilla. Pechará o campeonato o 23 de maio visitando o Barça. Tamén tivemos sorteos na primeira e segunda federación. Non estará nesta segunda federación o Arenteiro, que xa descenderá nos terrores de Sogo e baixa tamén administrativamente por débedas. Queda por saber se este descenso provoca que baixe o Silva a preferente ou queda unha liga de 19 equipos. O vicepresidente do Silva, Óscar Martínez, ten claro que les competirán en terceira.
2: Non temos ninguna notificación. É dicir, o pasado 22 de xuño a Real Federación Española de Fútbol, bueno, pues confirmou-nos que éramos un dos 18 equipos do grupo primeiro de terceira federación. En ese senso estamos. Nos planificamos para esa categoría porque hai unha resolución en firme para elo. Entendemos que non deberíamos perder unha praza polo feito de que un equipo non cumpra coas súas obrigas económicas.
1: Máis cousas, España, co galego Borja Iglesias xoga mañá ante Austria nos 16avos de final do Mundial a partir das 9, onde quedou eliminada a Suecia de Starfelt, que únicamente disputou 3 minutos no torneo. No fútbol sala tamén tivemos sorteo do calendario coa gran novidade que no masculino haberá apertura e clausura. E temos tenis en Wimbledon, Jessica Bouzas xoga arestora ante a Ucraína Jan Stresca.
0: Gracias, Carlos. Deixamos aquí a Crónica de Galicia. Deixámonos en Radio Nacional coas noticias de España e o mundo.